0: A do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

Federacija Bosne i Hercegovine od 2013. do sredine ove godine izgubila je preko 86.000 stanovnika, odnosno skoro 4% populacije, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Federacija BiH sada ima nešto više od 2,13 miliona stanovnika. Istovremeno stanovništvo ubrzano stari. Broj osoba starijih od 65 godina premašuje 425.000, dok je indeks starenja skoro udvostručen u odnosu na 2013. godinu. Među većim kantonima izuzetak je Sarajevo, koje danas ima skoro 10.000 stanovnika, nikada više nego prije 13 godina. Bosnu i Hercegovinu je u julu posjetilo preko 235.800 turista, što je 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Ostvareno je više od 510.000 noćenja, odnosno 5,5% više nego u julu prošle godine. Strani gosti ostvarili su 74% ukupnih noćenja, a najviše su ih imali turisti iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. U odnosu na juni, broj turista u julu povećan je za više od 25%. Željezničari Sarajevo danas će na Grbavici odigrati zaostali susret drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 18 sati, a bit će to 160. sarajevski gradski derbi. Bordo tim će imati podršku 1000 svojih navijača, a grupa Horde zla najavila je veliko okupljanje na mostu Suade i Olge, odakle će u korteju krenuti prema stadionu. Sarajevo u derbi ulazi sa 10 bodova, dok željezničar ima 7. Očekuje se velika posjeta na Grbavici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog jutra danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.